Na posljednjem evropskom prvenstvu savladali su pancere koji su kasnije stigli do srebrne medalje. Izabranici Raula Gonzalesa su u ovom trenutku favoriti protiv Tunisa i Urugvaja. Grupa A se u drugoj fazi ukršta sa grupom B, u kojoj su Egipat, Italija, Zelenortska ostrva i Saudijska Arabija. U drugoj fazi igrali bi u Kelnu i čini se da imaju realne šanse da izbore četvrtfinale. Svjetsko prvenstvo je i kvalifikaciono za olimpijske igre 2028. tako da je važno da Orlovi izbore kvalifikaciju za Los Angeles. Čuli ste blok informacija.